dane mfunu o na baabi awade di wo fi ni baabi odi wa bedru no wan kan bi anhyem wan na nwene se bosumi baba beto nanso awade adom awade adom eh nwanwa twene ho aye o nwanwa se mi na ma bedru hai yari ebia ebe dokro wo wa fi mo nanso ni nyina mo udi wi sa hane rade di wa bedru onya una wo mpae wo nso woni wo ho di kosi wiase awie ye de wa kano

ye asempa 94.7 asempa ye ti aso ena edri en sama hudu ene ye chini gana fane nina yensaka ebi ene se wukwa kasua ene ni mpote muhono mmechwe eye ni winiba ewe futu mensi mwa en tokwa cheni ya sorry ye ewe honom ema nipa bebre na eprepra yeno posi penyi mpa wo mfinfi manta mo den sama tu abonten se enipe dunkru no prepra ye emun soso di ode so ewa ya sabia honoma washo se adokuta fobe timi ajewon. Afe, wuko kwa pimae ene Mount Sinai. SHS ni ma ento kwa chani ibia sorry woho ama mpenye mfo akasa ewa huwa. Masubi jenye oho nmo se. Die akobane die, se die esuku fona sese niye mano. Awufobe chia sese keni bi. Afe, o penye mpa wo yote muwafo penye ewa omae gane muse. Eba gala mse ento kwa na, ese se gana dimra pape guwa kwemu, se die gana ebe timi akosa wakono. Wene nsama fufro bi eni yensa soma ya debabe somo se kasie eyetia. Na mia midi ya ni mumidi eni sewa prempe yencha ya humra.

0: na e chenye se pefe se wenyame de asasi su tumi nyina e shi nipa nsa
1: yes
0: wenyame de na bodi ya su tumi nyina e yome nipa wase muma ya mu onipa se yensu eni yenseso
2: asemba
0: na yama onipa emedi ma bodi ya so
1: yes
0: enti tumi ya yedidi asasi wesu wenyame edime nipa
1: yes
0: na bae wose ebra wenipa kwa dasa gadi ni mono if it, if it Genesis chapter 3 ha,

0: to me and send one Papa Kwani Akrope.
1: Yes.
0: Kwa fufu bi eno.
1: Oyi wa we.
0: Ene enipa no mu bi e da denya mema.
2: Asempa FM.
0: Esembe bre kwa so. Akwa enipa kire akwa ya wo do bebre. Enti ama wo

0: Timen dinachi. Yesu achi nkoa na kwan papa ne wo. Dinachi na wo beto.
1: Kwan bia ne wo papa fa ho ma Yesu.
2: Yes.
1: Fa wa bra bo eye ma Yesu. Di Yesu Kristo din. Ya sohwe na ye hu, na ya tia she na ye nim nia edin ne ye. Enti na enumbre ye tumi anya no e ka bi kire
0: wo. Yes.

0: Yesu.
1: Yes.
0: Ye bom pe na dwi.
1: Amen.
0: O so fori.
1: Yes sir.
0: O e kwa e fufuro bia o pe se wo fa so e di metie fu ara.
1: No way. E kwa na ni Yesu Kristo no. Bizo so won ni o kwa no kwa re ni nga. Obi nkwa jare nche. Ayi so nam no so. E di kwa be so biem. Anu ani Kristo no.
2: Amen. Asempa.
0: So fa ni so wo kwa bi. E kwa bi so boto. Fa ma wo mu.
3: Kwa bi e ni hono.
0: Jesus. Namisrao.
3: Amen.
0: Amen.
4: 0595 715 5252. 0595 715 5252.
5: And I'll bet my friend number 0556 178792. 0556 178792.
0: 0240 0240 84 84 83 83 57 57. 0240 0240 84 84 83 83 57 57. Now it's